0: بوزيك دي زنوي ما شاء الله الله دي كامياب كدير من واني دي سيادة ولاك بمسي دي بوشيما خلاص مخبئ مولمات استعمل سيادة متجور كسيما سلام بي والي كمان سلام سنگي this is me ليلة خطك كمان ليلة خطك زمان پرگام بجي دوري دو آقا ليلة ايكنا بل ليلة ما پدي بل ريديو ماني مخي پرگام کو کنا يو بل cosmetics وغي لما پرگام کو باقي كمان يو مقابل ايكوا ورده دو خوندورا و ليلة خطك گتا دوا خدا با آقا ليلة خطك نوزي کچي اغي ما دا شرطي خيو چرا راروان پرگام چي کم ده پاگه که بتا سو دوم رخل خبره وی چه ما دا مسج جزراش چرا مونگ دا پلانکی ویلی دی زما پا خیال سر چه پنج وی که چیز روپای وی اغا مونگ لیلا تا بیا لگلی وی دخیرا لیلا که زمانگ آواز دوری اغا لیلا تا کبلا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: زه رحمت الله خبره کوچه جره والبانو روډ نه سلیم سره ټچ نه استیو
0: لکه دغه